0: Έλα,
1: τα το κάνει να μάλλω τον Χάινι. Έχω καλό χώρο και λαβάει του λαγατέια. Κονα τρέιν σαν κοιμά το χωρίλου με κοινέι. Έχω άλλο και λαβάει τα χιτάιμι γουό, τα όχι τα χιτάιμι. Έχω και λαβάει τα χιτάιμι. Άλλα έχω κοιτέ τα όχι να τρέιν σαν κοιμά το χωρίλου με κοινέι. Ο κοιλανί, να έχω καλαβέλα βέχο χωρίλου. Το καλάχι κοιλατό, να έχω ανώ χωρίλου και νέι. Του λόγου, τε μάλλον τα το κάνει. Καχάι κουά, χέ. Le lei te va the relationship a he kua olo ki la toku he oho ki mua na train ni ona hoki na e kakoi yei hoki au itwai taimi te na e he na ko ki te alava te na ko ki te hako alava te tino na oho ki mua te train ni kako wele atu i te tu langa hoki te na te tatou train hoki te na hoka he tonu mai lalo Wellington ne kua heke ma te laina e hoka alo heilo e heilo na mahuanga e heilo hoki te mahuanga kua tupu ai te hoka hi tauli te na e he ki tatau ke he ke ka e he koiloa peko te heo konga ona rails o te ona laina ia he hoka alo hai ki tatou nei ki kila to toka ki tatou hoki kua e toka ono i e tino kua kawe ki tohale mai ni ma e kila toka ki tatou hoki ki nei te ia e vailunga na train e hei e kua he tahi meko te talo lava ki te atua ki tatou ke pui pui mai ki nga awa lau mai kuia ki tatou o te mea moni lava pe ilunga te wakalele pe ilunga o te ea o te kelekele peko te tai hoki e pā mai lava na hakohi tāuli e o te oti e around the corner lava ma ki tatou from us ni ka ko te mea moni lava ki tatou ka taha pili hoki lava te tino ki a iehiu e pui pui lava e te atua tana hoa nau kai ko tatou ko te ala lava na hoka manatunga lava e hoka manatua tuai ma hoka mo ki tatou ki la toka na wala he kui ki tatou pe ko koe e talitonu au ki tatou he vairunga na wakalele e he mahai we can't help it awa e he kavea ki tatou na wakalele ni kai ko te mea ko tatou e heo heo lohe tino kino wakalele ko tatou iloho ki lava o yu ti lava ko te talo ki te atua ki pui pui ma leo leo tohan ka hutali han ki toke lau heo ki amua heo ki ni uhila pe ko hea lava e vai ki tatou e he tatou ilo na me tupu ka tatou ki ia vena ka kolunga te awala ka hai koe kawe tawale e mahai e koe control tau tawale ka hai koe tika tiki lunga pa hi kila toka ki kila ta toka I tau private car hoki tāwale tō kāinga ke kei loa te tino te ia te ia e noho yo yo tahoa tino te ia e noho I te it's a co-pilot ni you call te ia e kawe koe tāwale kako te passenger seat te ia e noho mai ei te tahi tino koke ke kila tō kai tvaenga tēnā tuku ki ei he but kau kai lava peko kai lava ko tau kai nga tuku ke he tino ke ilo ai reliable wa I he taimi e kokoe ni peko au ho ki te kawe tawale peko au ho toku hatu peko peko he alava te kua paki te au te kilo kau kuma tapongia kai kawe tawale ko te tino te ia yo au tahoa ko te tino te na e se fea tatou ni e se fea te kai nga tatou awa ko ia te ia heo heo ko, ko ia te tango te tatau ke oheo mai ki te kawe o te tāwale. O wā kamanatua ko tō vae e irunga e oheo, e hālo tāwale o koe kua oheo tāwale o koe, te ia kawe tāwale, ko tō vae e maui, e lomi ki te vae penihini. Ni? E tatau la te tino lava te ia, te co-pilot a koe, e ta tau lava ia ke heo heo ni kokoulu, ho ke tau ke tala noi nā me venei, ho ke tala tala noa nā me venei, o he hono ke he mahau hau, kai e tupu, e itaimi e tupu ai, e tupu iho la, ko tino lava te ia o taha, e poto, e ho manatu lava e au, ki toku heo mataku hoanao, peko ai lava, tu lau ni peko ris, peko kolo wei, te ia noho mai o taha, kouwe le lava ki ei, kila toka kahia ki tāua kātou kaolo e mua mua lava hai tala tēnā aku o yolo ki mātou e hokai tai lagi te atua he ko he ki pālele ki ei kai hoka manatu te tāwale ko toku vae e ilunga te vai penihini peko he alava te tupu ki kila toka tango koe ko koe a koe te mea ko te o koe te tiu te ko te sefeinga o tātou ola tatou kai ka hai kou kua whatu pē, pako he alawa matapongia, pako he alawa te tupu ki te au, e a koe te tiu te tēnā, ki kila e hokaola e koe ki tātou. takukila että ollu kesiä tu mo kita to umalele kita to kainga umalele to kelau kaveta vale ka hai koulu on tähän tu kuheta maitsi pe pepe kilo kilunga ite no hote ei mua